0: ورته انسان ای کینې ځل هنه چې نه راځي ما شنه عمل دې سرې چې له حاله نه نه کوو هاي سره اوس نه کومې ځکه نو کوم ځای ما دې لا دې ترې لا کې او ځکه له دې تاسو نه نن تاته
1: Kalau buat tadi 6+2665993 kita mahu yo kahuk kahran logo nak kau na. Aku tu anak hukum mai kutua how di tevin sana +2665993. Mama mesti kos.
2: Tadi tu.
1: Tadi pit.
2: Allah wajah di semua orang di mana yang susu di kaki kita.
1: Agak itu mungkin sangat zon.
2: Iya. One of the things that I have to do is to I was able to get a lot of people.
3: I'm going to go to the house. tshebedisano mmoho le baemedi ba barone na ke efe ke tshwaelo janong tate ha o ba sheba la leme le lengwe le lengwe bona baemedi bana ba rona ba botsa dipotso ona mono ba na le monye